Agneta Knudsen er kveldens første vinner. Fikk bingo på tallet 54, etterpå så hadde vi tallet 79. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille to rekke, 500 kroner, og tallet er 31. 3-1. Tjueto. Fjorten. N4. Tjuefem. 2-5. 33. 3-3. 72. 7-2. 52. 5-2. 69. 6-9. 59. 5-9. 29. 2-9. 77. 7-7. 18. N8. 68. 6-8. 86. 8-6. 62. 6-2. 47. 4-7. 17. N7. 76. 7-6. 71. 7-1. 66. 6-6. 48. 4-8. 9. Enkel 9. 13. N3.

Nødtelefon, den kom ifra Hotel Kartevann med en rekke på tallet 87. Så i øyeblikket står vi med to. Hotel Kartevann er ikke brettet hos Circle K på Nærbø.

Karin Fornes, tror jeg ikke, fikk det betale 73. Vi har hatt en del tal etter 73, så her er det en tal som er for sent på Torekke. Det taler 18, 3, 54 og 23. 18, 3, 54 og 23 er for sent på Torekke. 73 eller tidligere, så må du ringe. Karin Fornes, har du ikke brettet på Funnmark?

så kan vi spille tre rekker. Vi spiller om 5000 kroner, si lykketallet er godt, men 5000 kroner er masse penger på en andre pinsedag. Vi krysser på tallet 15. N5. Femtioåtta. Tre. Enkel tre. Tolv. En två. Åttini. Åtta, ni. Ti. En, null. Fyrtiotvå. Fyra, två. 43, 4, 3, 35, 3, 5, 66, 6, 6. 31, 3, 1. 3, 1. Det ringer telefonen, det var tidlig. Er det et krav på 5000 kroner? Det vet vi om et øyeblikk.